0: asamsi akuma bubuo na tocha na wunya akwa wunpo
1: ya no wa
0: na oni de fufu akuma na kusiya mao ayamu fufra ya timi
1: hey era de baya ho sentire ne wati oba na ni wedi wa so ko so wati
2: yeah
1: shawu kwa wati
2: ni wunya ni ayo
1: ya mia so wati ya mia ya wati
2: wunya ko
1: wati waka na sewa washawu ni ya wati
3: Jesus.
1: Me